Ed Sheeran, det som startar showet idag. I morgonshowet, klockan har blivit 5:05. Och här är det med Jonas som får lov till att vara med fram till klockan blir 10. Vi ska kosa oss med god musik. Här ska vi få en pangstart med Petra Marklund. Och så ska vi snacka lite om Blinkfestivalen idag. Mer om det efter vart.

0: morgonshowen.
1: Vakna upp till gott humör hver dag.
0: God morgon.
2: Strax kvart på ni visar så klocka. Vi är klar för sport. Rätt runt hörnet där satt vi alltså norsk historia igår I cykelsporten på kvinnesidan. Mer om det strax. Ellers, og så Brynne-profil Duarte Moreira på vei vekk fra

Väldigt spännande i nyheten i dag tidligt. Lise Klaveness blir introducerad av väldigt många internationella aviser som efterföljaren av Infantino. Och det är helt klart att FIFA, de trenger en ny president. De trenger en helt ny retning, politik. Och jag är inte i tvil om att Lise Klaveness är inte till att kunna klara och få det till. Hon är moral och etik i högsäte. Hon är advokat. Hon är vår väldigt framträdande i kritiken mot ting som skett i FIFA i det sista året. Och det enaste så många heller emot mig att dessvärre det är att du inte är man. Jag kan inte förstå att det är en diskussion i 2026. Det ska det inte höra till att vara. Visst hur är god nog person till överta som president så ska det inte betyda någonting vad kön hur är. Det är nog min mening i alla fall. Och det hade varit stas med Lise Klaveness som president. Hennes motståndare, för att kalla det det, det är den presidenten i det kanadiska förbundet. Och så är Arsene Wenger nämnt som en av kandidaterna. Han har ju tränat Arsenal i många år och är ansatt i UEFA. Kan bli spännande tid framöver, så kan tänk om Lise Klaveness hade varit president i FIFA. Det hade varit något där.

Det är fin låt från Taus som idag öppnar eftermiddagsrushet. Klockan passerat 3. Jag hoppas det är en fin tisdag 4 augusti står det på kalendern. Och här är det med Jonas som får lov till att vara med på slutet av dagen och ska följa dig på vägen hem från jobben eller hur än du befinner dig. Låt oss starta med Tore Sang.

Det är Alex Horan och sin Fever Dream som ger oss en fin start på femtimmen. Sista lilla timme med oss två här i eftermiddagsrushet. Hoppas du har en fin tisdag 4 augusti.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där färd. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!